ɛno na ɛboa ɛbɛ so dɔsɔ ɛbɛ so dɔsɔ ya me me frɛ no etu grow dɔsɔ dɔsɔ ɛpa chɔ bɔ made sɛ wobɛtɔ bi ama wo nana wo fa wo hankia na wo anti bi a